0: Anga tetuliyo.
1: Tubateke kuntanda.
0: Nevi tutukako. Bibla cool! Msaja wechu watu.
1: Na hiyo achitu sabida dala na mwatu.
0: Ati watu geza mabili.
1: Ega mabuza kwa mikwano jage. Kwa ugezi inga kano. Majukiza madofa mamomo agro. Gina bata geza antivalete. Demu kwa nukwange bomba ama sprayer. Bomba
0: nukwange. Yeye bomba likaka akakwata.
1: Na jaga dejaja nge mchalo cha jukulo jufu iza kasoli. Gamati ya lita kumina mkaka ya mrembe. Atinga mpanga zulu jinyini msumali kwetu la wansi. Neba angate kumenya mkwanu kwa angate ete ubeye yenu nika. Atini taisamazi ama sprayer. Handu za yunu jinyo atinga mudala. Ejila kone maski. Obajite face maski. Kuwebi kedeka nilipa maso nilipa angate likosa. Ena sprayer ya wayo na ya jira ko. Baina kakopa akapima kaite measuring cup. Ne gloves yo yambala. Nuba angate wali haka kopo. Okapimi sendeka lupa atopi malisukiri de. Ne gloves yo yambala kupange dagalerio. Kubanga siri ya kufuira kwa mtu
0: ndabiri
1: me niliba atirikosa baganti momo agroba inene bombe ndala ya lita makumi ya bidite wa sunshine sprayer enuno na yongu mudala bomba zinozo na nkutigeza munange duka katikubanga zinajifuna kwa promotion kubei entono bomba zinozo mbi nazifuna za promotion kubei entono si yangu wa promotion echa liko operingo fune bomba zinu dilasto ni yokulima getani so kupira ngatemu kwa nukange eiti dira yangu ujifune obo jisubule maduka kwa momo agro ebei nunji obo bakubira kusimu ya zero musamvu musamvu bili ana musamvu chenda mwemu asatu mukaga ngambia ziro musamvu biri ana musamvu chenda mwemu asatu mukaga.
0: Okay, wechibanga chile wechitio luwachi obeda mduni ya muno ngatwena simu ya kusereza abalabali ku TikTok baraba ebigenda maso ngagori yao waza sinina simu ngabamogo webali bajia kusabala mdini yokuwa simu kumbanja chibanja mpola bagende bakuwa simu kuroni uwe ya gale usasule mpola mpola munangu uwe ya gale Tekino Infinix ITL oba simu ya chikacho nabamogo webali ndachikano bwezi tintono nyonga wajifunye dango kubira abo mucharo ntize mama naka muri mukumbo na ngokuba video koro baba kati bakutegeza ntisasula mangu atebo bosa sude burungi mu myeze esatu egisoka osobola no kufuna mukisa okusobola kulabanga bakuola yo konsimbi enkaru emitwaro nga 3 mu 5 ne jikubera mu ngeri eno tugamba bakubire bali ku 0200 nya 05800 ngambye 0200 nya 05800 beba mogo bajja kwanga ekintu bakikwasaganya bulungi kati engule wadikapyo lumyo Luganda n'okumanya twagala kubakora banyabone basebe yonaje muri tyo mwaka guno mulala muko tugama titinta tinta n'engule yalivugula Simba mwaba pia wamuna abo abataji wangulanga ko mwitibwa ukuja wano ku program edembe tuandika okuva ku Monday paka Sunday okutandika kusawa nya ezo kumacha paka sawa 10 ezo regulo sebo jangu wabanyabo jangu nendu kusayo ngaba ebiji kwata kosobola kujja nabyo nenga tena kusuka miaka 12 okuwandisa mungule wadi kapiro n'Luganda n'okumanya kwa bwerere atenga kwesigamiziba kubikabyo bwakabaka bwa Buganda jangu tikirele chikacho osobola bulungi nyo kulaba ngana wo yingira mu byafayo byengule otitagada
1: bananga bawangula kakaus kamba nguye bangunyu bana bajikesta mangu mangunyu kwa tukira pata tukabe sente mkwani kwangi weekend wigwira kwaza nya bingo masafu atije bere mu abo baba bana wangula tukira tinu okose kubibirizoka kusubira mobile money noberange chitu changu ya onyiga stabili tano tano star mwinda MH no nyigo keno funa chance wangu la kasembe akengalubu na nubuliku wangu ya buongu ya kumizo bilizo ka nubanga wili la kusente gambio nyiga star bili tano tano star mwinde MH no nyigo ke vimba muna majamu kulikewe nebana foba bingo masabu
0: wabanga bao yomuku wabu gemoro kazi ingira Sudani musabile ebili yosibirungi no muruni no gumu okuva kumaja abantu bakonkomali dao abavuga ebiduka okuingira egwanga eria Sudani ya maje gali yao kunsaro ya South Sudan gali mukubuza mutwalachi yemu bikukusa mitwalawa kare no babatera dewe mberenzibu iyo kusobola kuingiza bya maguzi mu gwanga lya South Sudan basabye bagamye tebe kiba kisoboka wabeo enteseganya wakati yao abantu basobola kuingiza emoloka zabwe za maguzi iwatali kuba kuba ko mukono na yamaje gafusa maje babu uzabibuzo ate bwogira muko katona nga baba kwata bwogira muno teka oko embera nga bakusuna amaje ga South Sudan baga ndikike kiri kunsarao basabye wabewe ebintu ebikolebwa mu bwangu obwe kigecha wagu
1: titu ina nkula ya kusubula gana kakosi
0: kuba
1: nafa ba South Sudan
0: osaga
1: katumaraba South Sudan nkula gana ya fena busimbi
0: mande
1: manyamo nga gano gwa kiriz ganyira ligasawe nkula yokusubula gana
0: atene muroke zingira yusiza fefika
1: walio
0: na mawanga malalaga ingiza yunga kongo na wala na yesu manyi
1: uwezo
0: nga iliku msoro
1: obutalibu tebe nkufu
0: zekulange
1: ndo uzaluwa kubane gwanga anti ya South Sudan lino obutalibu tebe nkufu ngadie gwanga Chiteka kubunke nkabasubuzi. Soba nage mwenye abagende.
0: Batukwate mulungi. Kubaye yensife tuji.

0: Airtel Money. Yes, Gika, Korea Wo, Iranga Teddy Consalo. Airtel Money. Elunga Mizo Bank in Korea, Uganda. Amateka no Kakurizo. Big Goberiwa.
1: Kulichisera, obulamu bubera kugamba nti ekiro kya leero kikyo, oluno ne weefunira ka Gilbis. Okiwulira ekyo, eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika. Ye Gilbis. Kye kibawo oluvannyuma lwa kamesiji akabuuza nti tukyaliko. Kino tekirinda mikolo mitongo.

watori muna Uganda James Bugere bari bajija mu kati nabo badomi bilim nekine jimiga munonye okukora gorogoro abade ku VIP abade ku VIP okukora gorogoro anko sita biritanu tan sita chinda bubiri sita emu hash rumba VIP tunyige mukufena nakugamba kufuna mipira jo mu Cambodia nze kenyini kama kugira olino kubera ku simu yongo tadde ku ekito nenyo airtime wa siringi bibiri ku simu yo deni ku mobile man wakati we 2025 nokuda wa guru kubanga ordinary ya 2025 singu ya 13 VIP ya 15 VVIP ya

Fresh food. Agavyo garaga. Inti taina pressure yonaja jakuteka kuba mani yu kumudiza namba kumi. Buwanaba siga dembutungu. Teri wu. Everton. Ichega ile Mani City. Ibarikero muzanja kapita Greens. Adeyo kwa Everton kuroni. Arsenal. Bata nsenabu kupenda sendo burenzo butobuli kumaniyu. Ukuli jemusisi Kanilon. Ne Habibi Ogunei. Masenu. Arsenal etanso basenda sende baje kumaniwa msayimu tabo.

emu hash. Rumba VIP, rumba ne VIP. Ensava. Sita, biri tanu tanu sita chenda mobiri. Sita, emu, hash, rumba. VIP, VVIP. Chelsea, center back yu gubaita Aaron Anselmino. Fanabache ya mwagara miaka apiri mugumwe jogu kuru. Chelsea ya mwja kutime Boca Juniors bili ya pili mwena. Sene wede bamulonezeko kutime bili ukuri Dortmund ni Strasbourg.